0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا له.
1: Anda sedang mendengarkan Radi Bersama Meniti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi.
3: Barakta.